सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः।

द्योः शान्तिः अन्तरिक्षां शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः